0: det så han då som ringer?
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar med...
2: Du ringer Fajra.
0: Nej, inte ringer Fajra. Prata med, vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta. Hey, hey, radio. Det är MRK Petra.

0: Det var vanskelig da, eller?
1: Ja,
2: litt.
0: Det var litt
1: vanskelig.
0: Det var litt vanskelig, ja. Men det noen som har klart det. Flere som har klart det, faktisk.
2: Det da.
0: En av de som har gjort det Otelia, som skriver...
3: The Blue Mice! Leave the door open!

0: drömmer om att få en plakat.
1: Jag aner inte vad som skedde där.
2: Några blev tryckta på. Några skedde.
1: Jag var inte nära den där knappen. Det är spökelse i studio. Det är spökelse i studio. Jag drömmer om att finna ut av när ett spökelse i studio till drömlaget.
3: Drömlaget med Anna och Karsten.
1: Ja, men nå fick du en liten smakebit på drömmen vi tog tag i igår. Den kan du alltid höra igen i appen NRK Radio. Det är också där du kan sända oss en melding. Speciellt hvis du har en dröm själv, så vill vi veta vad den är för något först och främst, så att vi kan prova att uppfylla den. För det förtjänar du.
2: Ja.
1: Men också för att vi idag delar ut kapser till två heldiga vinnare bland alla som sender oss sin dröm på en melding då i appen NRK Radio. Hvor mange ganger har jeg sagt den setningen det siste halvåret? I don't know, girl.
2: Ja, I don't know, girl, men kanskje man kan gjøre liksom matten på det. Kanskje 10-15 ganger per gang vi på radioen, gange 5 gange, så altså 4 milliarder ganger.
1: 4 milliarder ganger? Ja, sikkert, sikkert. Jeg så vi fikk inn en melding fra Kristine som skrev begynte det i februar? Ja, men det var jo nettopp så fort tiden har gått.
2: Tida flyr når du har det gøy og du oppfyller drømmer. Altså, så enkelt som det. Og for at vi skal få oppfylt drømmer, så trenger vi jo å få sendt inn drømmer. Ja. For det er jo sånn at det har, altså, siden februar til nå, så har vi nesten hver dag da, tatt imot en drøm, oppfylt den mest sannsynlig, 92%.
1: Ja.
2: Men for at det skal fortsette, så trenger vi jo da en drømmebank.
1: Ja. Og noen ganger så det også gøy å få en liten oppdatering fra de som har sendt inn sine drømmer. Og for noen uker siden så hadde vi en utrolig rørende sending. Vi kan ta oss og høre et lite tilbakeblikk.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse. Jeg synes pappa fortjener det, for han har vært gjennom veldig mye siste årene. Han mistet min mamma. Kreft for snart 2 år siden. Han hjelper andre å stille opp, og ja, han en veldig god mann som fortjener det lille ekstra i hverdagen.
5: Kontakter med kjæresten til Fredrik Åsbø før hun ble sammen med han. Han jo Norges beste drifter.
1: Hallo, Sara.
6: Hallo, ja. Til Simen Olsen konkurrerer internasjonalt.
7: Simen Olsen fra Høvåg kjører profesjonell drifting både i USA og i Europamesterskapet. Det gøyeste med drifting at vi har mulighet til å ha med passasjerer.
2: Altså, kan Jonny få være en av de personene?
7: Selvfølgelig kan han det.
1: Nå har vi også ringt pappa Jonny.
4: Jeg har jo tenkt at du trenger en god opplevelse, litt fart og spenning. Det var jo litt mer det før i tiden, så har jo mye skjedd, ikke sant, med... Mamma, og du har hjulpet venner, og du har mye med hus hjemme. Så jeg har liksom tenkt å ordne i stand en skikkelig opplevelse som du kan få litt fart og spenning, rett og slett.
2: Simen Olsen, som konkurrerer internasjonalt i USA og i resten av Europa i drifting, han har sagt at du kan få hoppe inn i bilen og sitte på med han. På utskogen så kjører han sånn 200 kilometer i timen sidelengs.
8: Oi, det blir spennende. Det blir veldig spennende. Er det litt på?
1: Nei,
4: det her i Danmark og feller tår og sjøen, så dette så velfortjent. Og ja, pappa, det virkelig, dette noe du fortjener. Så sterkt.
1: Ja, vi hadde jo også med Matt, som dronepilot for driftere. Han sa, bli med på race 7. juni. Det var jo i helgen. Så vi skal ringe både Ann-Kristin og drømmelagets pappa Jonny og høre hvordan del 1 av drømmeopplevelsene for pappa Jonny har vært. Et litt musikk fra Olivia Rodrigo. I hate to give the satisfaction asking

0: Nelly Moir, Better Without Me. Og nå går det greit å spille jassen, Karsten.
1: Nå går det greit å spille jassen. Jeg klarte jo da unna praten her med pappa Jonny og Ann-Kristin, og da søla en full kopp med kaffe over det vi kaller jinglepadden, som den som setter i gang disse musikkene. Det musikk, altså alle underlagene, absolutt alt.
0: Men kan for eksempel sette i gang dette?
2: Jeg drømmer om å få lov å stå bak på en bossbil, helst i fart.
0: Eller kan sette i gang dette her. Dramatisk musikk.
1: Oh yes.
0: Eller denne.
1: Oh.
0: Cowboy-musikken vår.
1: Ja. Eller... Kan jeg sette i gang airhornet på 13?
0: Ja, skal jeg sette i gang den?
1: Ja,
0: okay, for okay. Hell yeah!
1: Hell yeah!
0: Så
1: den bare dyttet jeg hele kaffekoppen min over, og det satte i gang et godt lite jazz-underlag. Mens vi skal ha en hyggelig prat og, sammen med Ann-Kristina Papagioni. Heldigvis gikk det greit.
0: Ja.
1: Den klikker ikke helt. Jeg har nå lagt den. Jeg jo tidligere IT-mann, vet du. Jeg jo utdannet dataingeniør, så jeg vet jo at det jeg må gjøre er bare legge den opp nede på papir. Og så satte jeg på det løser det.
0: Det er det du har gjort. Fantastisk å se. Alt går ellers ganske strålende her i drømmelaget i dag, vil jeg si. I hvert fall når vi også deler ut kapser til heldige vinnere som sender inn en drøm på en melding i appen NRK Radio. Det kan du gjøre fram til klokka blir nærmere 11, så skal Karsten trekke en heldig vinner etter hvert.
1: Ja, typ 5-11 så kommer jeg da til å trekke en heldig vinner, eller to heldige vinnere av drømmelaget kapsen, som enten beige eller blå med en brodert engjørning som steiler frem på.
0: Ja.
1: Så det er bare å sende inn de drømmene nå med en eneste gang.
0: Dr. Jones har tatt noen herlige bilder av oss som ligger ute på Petres Instagram, etter NRK Petre på storyen der. Så det er bare å sjekke ut hvis du lurer på hvordan de ser ut. Du kan jo gjøre sånn som Isadora Johanna har gjort her nå. Du har sendt oss en drøm, hun, og hun har skrevet den på svensk. Kan jeg få lese den på svensk?
1: Ja.
0: Får jeg lov?
1: Ja, selvfølgelig. Kan jeg ikke få lese den på svensk?
0: Jeg vil ta først. Skal vi ta og se hvem som er best. Hei. Min önskan dröm är att få flyga ett jaktplan F-35. Eller i alla fall få sitta med i ett jaktplan F-35. Har alltid velat bli stridspilot. Men livet kom emellan och livet hade andra planer för mig. Men drömmen finns fortfarande kvar. Att få susa upp i skyn som en örn. Idag är jag en 44-årig kvinna och vill inte dö ångrade. Att jag i alla fall inte försökt att få drömmen gå i uppfyllelse. Och så står det i parentes. Jag är inte döende. Det är fint att få understräckt det. Ja. Men försöker att gå igenom listan saker jag vill göra innan det är för sent. Hoppas verkligen att jag hör från er. Det här sitter jag... Gå igjennom lista med saker man har lyst til å gjøre før vi parkerer tøfflene. Det jo et kjempefint sted å starte for å få sendt inn en drøm.
1: Ja. Altså, hun skriver da, hei, min ønsket drøm at flyge et jaktplan fra 35.
0: Du høres ut som Pirka har hatt slag.
1: Hæ? Det jo kjempebra svensk. Eller jeg får sitte på med jaktplan F-35.
0: Det høres ut som Pirka Tove Jansson har lagd smoothie. Det puttet seg selv inn i ninja-fruten, og så kom det ut en litt sånn rart mumitroll.
1: Jeg har kanskje noen vanskeligheter med svensk.
0: Du har store vanskeligheter.
1: Det er et kjent Stavanger-problem. Svensker forstår ikke Stavanger-folk, og Stavanger-folk forstår ikke svensker.
0: Dansken din, hvordan med den?
1: Meget bra. Kartofler.
0: Hva
1: vil du drømme med?
0: Du skal slå lino. Du skal slå lino, og så kan du heller ta... Så kan du heller få lov å introdusere neste låt på din fantastiske Stavanger-English.
1: Sorry, I'm here for someone else. That's what Spence and Boone said.

är inne i det stora spörsmålet här i Punch. Vi spør om det är grejt att kommentera på andra sina kroppar. Det är många delte meninger om detta här. Vi har haft med två gäster, men vi lurer på vad du som hör på mig gå in i appen NRK Radio, stemme enten ja eller nej och send oss gärna en melding så kan du vinna en Punch cap. Og mens du gjør det, kan du kose deg med låta Before med Joa.

Ha ger dig glad trist. Ja, inspirationen till spörsmål, det kommer från Portugal som idag, by the way, firar sin nationaldag. Och producent Synne, hon har funnit ut att portugisare generellt är väldigt glad i att vara trist. Så för vi en lite djupare in i varför akkurat Portugal och varför, så vill jag gärna få med dig. Och du som lyssnar på P3. Jag vill spöra dig nu, vad som gör dig glad trist? Ja, kanske vi kan ta lite inspiration från Portugal här. Och jag kan hjälpa dig lite att sätta igång den tankeprocessen. För det verkar lite kanske lite rart att tolka glad trist. Jag ser för mig föving in på Portugal, så glad trist, det är när du blir kanske lite rört av något. Det känns lite trist, men så blir du får en sån god känsla av det. Skönner du vad jag vill hen? Ja, du blir rört, kanske lite lei dig, men på en god måte. När jag skulle komma med ett exempel på vad som ger mig glad trist, så tänker jag på när jag ser ett hemma för mig själv, ser på YouTube, så kan jag längta bort på konserter som jag skulle önska jag var på. Som för exempel en av mina favoritartister med namn John Bellion. Kan du höra lite här då?

Maskil. Klockan närmar sig 2 minuter på 4:30. Och vi ska strax inom programmet Drömmelaget. Programmet som stannar upp 9-11 här på P3 och pröva så gott jag kan och få lyttarna, akkurat du som lyttar på, till att få sin dröm uppfyllt. Och det kan vara både små och stora drömmar. Jag vet att jag hjälper en kar om att få bad i spenol. Det är liksom det där man kan, det är dit man kan ta en dröm alltså. Och jag syns det är alltid lite trevligt att få dig med här på P3 med Eskil för att diskutera då vad jag gått igenom av dagens drömmar. Och det ser lite gøy akkurat idag, det att jag hade en slags recap. Ja, där tog en liksom lördagsrådet, inte bara hjälpt dig drömmen, men det också hört med dig hur det gått i eftertid. Har det gått bra? Hur det är nu i livet? Det är lite sån här hygglig möte igen. Och den pratar vi gärna ta med Karsten, programledaren i Drömmelaget. Jag tänker vi ska få han in och mig. Efter Energy Ray, sin Diet Pepsi och Tove Lo, Hippie Sabotage, sin Stay High här på P3.

Då är klockan vicka snart 5:02. Eskil Flem ska bli här fram till klockan 6. Håll dig med gott sällskap och ge dig massa god musik här från Petre.

Julie Bergan och Ruben med Det går bra. Och gäng, det bra med dig när jag har dagens konkurrens mashup där du ska gjette vad för två låtar du hör som jag mixar samman till en och samma låt. Två låtar som du ska fram till i dagens konkurrens. Är du riktig, ja, så är du med i träckningen av en P3-premie. Så här må du bara sända en melding. Gøy att se svaret som kom till allereje. Ja, det verkar som att lyttarna är inne på det riktiga. Vad för två låtar hör du här?

De startar sin Europa-turné i Amsterdam 12 juni. London, Berlin, Paris, den får tur efter det. Det är en fin period i juni, gutta boys. Spørsmålet er jo om Pharrell Williams hadde gjort det like bra i Norge hvis han bytta titelen fra Happy til Glad. Den kommer

Flirts av Baby Keem, Kendrick Lamar och Momo Boyd. Och för det, The Visitor av Sienna Spyro. Och vet du vad vi nu ska höra? Vi ska faktiskt till äkte mannen min. Nej då. Alltså, han är inte klar över att han är äkte mannen min, men han är det för mig, okej? Okay? Har du en sån artist som du bara tänker, den artisten, det är liksom favorit, favorit, favorit. Han heter så mycket som Hozier. Och Hozier, han skriver bara väldigt vackra texter. Han har massor metaforer och lag, så det är sån, det är spännande att tänka över vad det egentligen är han menar, vad han pröver att säga. Och han är isk och han har nydlig, för han har med sig lite sån isket folketona i lag med lite sån blues, om det går an att säga. Jag var också på kontakt med han och då sang han denna sangen här och nej, det var helt magiskt. Så låt oss höra lite på äkta mannen min då, med sangen hans Too Sweet av Hozier. Detta är

0: pappa i tacokrydder?
1: Ja. Alltså detta samtalämne, det fick mig till att sprätta ut av sängen idag tidigt. Och jag var mitt i, jag argumenterade med dig. Och jag var så att, haha, gott poäng Arin. Och ja, jag är enig med Henning. Nej Jonas, vad menar du? Det är så morsomt, för vi har alla så mycket meninger om taco. Jag åt det senast igår. Vi älskar taco i detta landet och vi har alla våra meninger. Och jag måste säga mig enig med Petra Morgan-gängen att jag syns en taco blir en taco när du har kött som har tacokrydder på sig i en lefse eller ett skäll i lag med ost. Då är det, som Henning säger, en kanske en lite trist taco, men det är i hvert fall en taco. Och vi har, ja, jag har mina meninger om hur en taco ska vara. När jag spiste det igår med väninnorna mina, så var jag rystad över att jag inte har lök eller majs på tacoen min. Men jag vet vad jag liker, och jag är säker på att du också har liksom din perfekta taco. Nu ska vi höra Forgive Me Friend. P3.